0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen Palloseura. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan Palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen Palloseura. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan Palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toipari.
1: Ei me päästä, kato, kun me lähdetään. Se on Isämettälle. Huomenna
2: Anttalaisen mökille. Niin. Se on, kato.
1: Ja on väkeä mitä? Enemmän.
2: Jaha. Moritonki.
1: Moro!
2: Valtion tilastollisessa tutkimuslaitoksessa on laskettu, että jos kaikki kepulaiset kunnanjohtajat ja kunnansihteerit pistettäisiin Pohjoisnavalle metrin välein seisoo, niin olisi siinä eskimoilla ihmettelemistä.
1: Niin, hyvä juttu. Se olisi kyllä muutenkin pirun hyvä juttu, joo. Tampereen kaupunkiporimestari on tunnetusti innovatiivillinen ihminen. Ja onkin nyt tunnelin ja riatikkasuunnitelmien innoittamana keksinyt ja suunnitellut, että kun se kesähotelli Rastin talo on nyt purettu, niin sitten siihen uuteen sen paikalle voisi aukasta uudestaan tinapaperilla ja vooliolla sisustetun tunneliriskon. Ja siihen naapuriin alakertaan taas uudestaan ratikkapupin.
2: Niin!
1: Jos tankot ja vois kato pitää itsensä pystyssä. Ja
2: Olokkone oli ollut Afrikassa ja tavannut siä työväen teatterin opintovapaalla olevan markkinoittamispäällikön, joka oli todennut, että kyllä tää kuulee Olokkone, kyllä tää on särvikuonojen maa.
1: Niin. Afrikka.
2: Afrikka, niin.
1: Niin. Räikkösen äite oli toissa yönä nukkunut huonosti, kun Sepe oli taas kattellut ja huudattanut sitä telakkaansa siihen omassa kämpässään niin, että kuuluuhan se nyt sinne alas saakka. Ja joskus aamu yöstä se oli sitten kumminkin nukahtanut pikkaseksi aikaa ja oli nähnyt ihan ihmeellistä unta, että se oli muka voittanut jostakin seurakunnan arepajaisista ilmatteen hautapaikan Saarikorvesta koko loppuiäkseen.
2: Ja sitten vielä lopuksi perjantaiseen tapaa riuattiin kielen esimerkkilause, joka kuuluu tällä kertaa.
3: Ingen är smed när han föds.
2: Kekään ei ole seppä syntyessä.
3: Ingen är smed när han föds.
2: Siis kekään ei ole seppä syntyessä.
1: Hieno esimerkkilause.
2: Se on moro.
1: Moritonki ja oikein hyvää viikonloppua vaan.
2: Paplo ja Antti Seppä.
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnainmaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ehdottaa Suomen verotuksen ennakkoratkaisumenettelyn uudistamista. Tavoitteena olisi, että yritykset saisivat verokohtelustaan nykyistä nopeammin varman ja kohtuuhintaisen vastauksen. EVA ehdottaa mallia Sveitsistä, jossa veroviranomaiset ratkaisevat tulkinnanvaraisia verokysymyksiä yhteistyössä yritysten kanssa. Esimerkiksi Luzernissa yksinkertainen ennakkoratkaisu voidaan saada maksutta noin 20 päivässä. EVAn mukaan Suomessa ennakkoratkaisu voi puolestaan joutua valituksen vuoksi vuosiksi oikeusprosessiin. Järjestö katsoo, että ennakkoratkaisujen maksuja pitäisi alentaa tai poistaa kokonaan ja viranomaisten valitusoikeutta rajata. EVAn mukaan ennakoitava verotus vähentäisi yritysten epävarmuutta ja helpottaisi investointipäätöksiä. Tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen käyttämää AIPA-järjestelmää vaivanneet ongelmat saatiin eilen kuntoon. Järjestelmässä oli maanantaista lähtien merkittäviä hitaus- ja kirjautumisongelmia ja sen käyttö oli pääosin estynyt. Häiriö vaikeutti tällä viikolla asioiden käsittelyä ja päätösten tekemistä. Osa oikeudenkäynneistä jouduttiin siirtämään, mutta suurin osa istunnoista pystyttiin järjestämään poikkeusjärjestelyin. Tuomioistuinviraston mukaan järjestelmään tehty korjaus on vakauttanut tilanteen. Häiriön ei ole havaittu johtuneen ulkopuolisesta tietomurrosta, eikä henkilötietojen vaarantumisesta ole merkkejä. Tulituho Sastamalassa Maunun polulla sijaitsevan kesämökin pihassa olleen ulkorakennuksen eilen iltapäivällä. Noin 25-neliöinen ulkorakennus oli täyden palon vaiheessa jo pelastuslaitoksen saapuessa paikalle ja rakennus tuhoutui täysin. Pelastuslaitos sai kuitenkin estettyä palon leviämisen viereiseen rakennukseen ja maastoon. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt kaupungille toimitilastrategian. Sen tavoitteena on ohjata kaupungin toimitilojen kehittämistä pitkällä aikavälillä ja sovittaa tilat yhteen kaupungin palveluverkon tarpeiden kanssa. Strategiassa linjataan, että olemassa olevia tiloja ja niiden peruskorjaamista suositaan uudisrakentamisen sijaan. Kaupunki pyrkii myös suunnittelemaan tiloista monikäyttöisiä ja luopumaan rakennuksista, jotka eivät enää palvele kaupungin tarpeita. Toimitilastrategiassa painotetaan lisäksi talouden tasapainoa, terveellisiä ja turvallisia palveluympäristöjä sekä vähähiilisyyttä. Pysyvästi tarvittavissa strategisesti tärkeissä palvelurakennuksissa kaupunki pitää omistamista ensisijaisena vaihtoehtona. Syyskuun alussa käynnistyvään jääkiekon liigaan valmistautuva Ilves pelasi eilen toiseksi viimeisen harjoitusottelunsa, kun Kalpa kaatui Hakametsässä jatkoajan jälkeen maalein 1-0. Ottelun ainoan osuman viimeisteli Toni Sund, kun jatkoaika oli pelattu reilut 3 minuuttia. Ilves kohtaa ennen liigakauden alkua vielä Kärpät ensi keskiviikkona. Manse PP kärsi tappion eilen pelatussa naisten superpesiksen 3. puolivälierässä, kun Oulun Lippo oli parempi kotiutuslyöntikilpailun jälkeen. Manse johtaa sarjaa nyt voitoin 2-1, kun välieriin pääsee 3 voitolla. Seuraavaksi joukkueet kohtaavat Oulussa sunnuntaina.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on suurimmaksi osaksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys hieman lisääntyy ja paikoin saatetaan saada sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila on 20 astetta. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen, vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: kuva kadulla mittaa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ehdottaa Suomen verotuksen ennakkoratkaisumenettelyn uudistamista. Tavoitteena olisi, että yritykset saisivat verokohtelustaan nykyistä nopeammin varman ja kohtuuhintaisen vastauksen. EVA ehdottaa mallia Sveitsistä, jossa veroviranomaiset ratkaisevat tulkinnanvaraisia verokysymyksiä yhteistyössä yritysten kanssa. Esimerkiksi Luzernissa yksinkertainen ennakkoratkaisu voidaan saada maksutta noin 20 päivässä. EVAn mukaan Suomessa ennakkoratkaisu voi puolestaan joutua valituksen vuoksi vuosiksi oikeusprosessiin. Järjestö katsoo, että ennakkoratkaisujen maksuja pitäisi alentaa tai poistaa kokonaan ja viranomaisten valitusoikeutta rajata. EVAn mukaan ennakoitava verotus vähentäisi yritysten epävarmuutta ja helpottaisi investointipäätöksiä. Tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen käyttämää AIPA-järjestelmää vaivanneet ongelmat saatiin eilen kuntoon. Järjestelmässä oli maanantaista lähtien merkittäviä hitaus- ja kirjautumisongelmia ja sen käyttö oli pääosin estynyt. Häiriö vaikeutti tällä viikolla asioiden käsittelyä ja päätösten tekemistä. Osa oikeudenkäynneistä jouduttiin siirtämään, mutta suurin osa istunnoista pystyttiin järjestämään poikkeusjärjestelyin. Tuomioistuinviraston mukaan järjestelmään tehty korjaus on vakauttanut tilanteen. Häiriön ei ole havaittu johtuneen ulkopuolisesta tietomurrosta, eikä henkilötietojen vaarantumisesta ole merkkejä. Tulituho sisäsi Sastamalassa Maunun polulla sijaitsevan kesämökin pihassa olleen ulkorakennuksen eilen iltapäivällä. Noin 25 neliöinen ulkorakennus oli täyden palon vaiheessa jo pelastuslaitoksen saapuessa paikalle ja rakennus tuhoutui täysin. Pelastuslaitos sai kuitenkin estettyä palon leviämisen viereiseen rakennukseen ja maastoon. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt kaupungille toimitilastrategian. Sen tavoitteena on ohjata kaupungin toimitilojen kehittämistä pitkällä aikavälillä ja sovittaa tilat yhteen kaupungin palveluverkon tarpeiden kanssa. Strategiassa linjataan, että olemassa olevia tiloja ja niiden peruskorjaamista suositaan uudisrakentamisen sijaan. Kaupunki pyrkii myös suunnittelemaan tiloista monikäyttöisiä ja luopumaan rakennuksista, jotka eivät enää palvele kaupungin tarpeita. Toimitilastrategiassa painotetaan lisäksi talouden tasapainoa, terveellisiä ja turvallisia palveluympäristöjä sekä vähähiilisyyttä. Pysyvästi tarvittavissa strategisesti tärkeissä palvelurakennuksissa kaupunki pitää omistamista ensisijaisena vaihtoehtona. Syyskuun alussa käynnistyvään jääkiekon liigaan valmistautuva Ilves pelasi eilen toiseksi viimeisen harjoitusottelunsa, kun Kalpa kaatui Hakametsässä jatkoajan jälkeen maalein 1-0. Ottelun ainoan osuman viimeisteli Toni Sund, kun jatkoaika oli pelattu reilut 3 minuuttia. Ilves kohtaa ennen liigakauden alkua vielä Kärpät ensi keskiviikkona. Manse PP kärsi tappion eilen pelatussa naisten superpesiksen 3. puolivälierässä, kun Oulun Lippo oli parempi kotiutuslyöntikilpailun jälkeen. Manse johtaa sarjaa nyt voitoin 2-1, kun välieriin pääsee 3 voitolla. Seuraavaksi joukkueet kohtaavat Oulussa sunnuntaina.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Sää on suurimmaksi osaksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys hieman lisääntyy ja paikoin saatetaan saada sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila on 20 astetta. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tammerkosken juoksutus pysäytetään tulevana sunnuntaina ja koski kuivuu maanantai-aamusta alkaen noin viikon ajaksi. Tauon aikana koskessa tehdään huolto-, tarkastus- ja rakennustöitä. Tammerkosken pohjalla työskentelee viikon aikana useita eri toimijoita. Töihin kuuluu muun muassa vesivoimalaitosten huoltoa, pohja- ja kuntotutkimuksia sekä vesijohtojen ja viemäreiden tarkastuksia. Kosken täyttäminen on tarkoitus aloittaa ensi viikon sunnuntai-iltana. Tampereen Energia muistuttaa, ettei kuivunutkaan kosken pohja ole turvallinen paikka ulkopuolisille liikkua. TAYS-keskussairaalan niveltie avataan jälleen liikenteen käyttöön maanantaista alkaen. Niveltie on ollut lasten ja nuorisopsykiatrian työmaan kohdalla vain kevyen liikenteen käytössä viime vuoden kesäkuusta asti. Niveltie avataan liikenteelle pihakatuna, jolla on nopeusrajoitus 20 kilometriä tunnissa ja liikkuminen tapahtuu aina jalankulkijoiden ehdoilla. Pihakaduksi merkittyä osuutta on noin 100 metriä työmaan kohdalla. Muilta osin TAYSin alueella säilyy 30 nopeusrajoitus. Myös niveltien varrella sijaitsevat sähköautojen latauspisteet ovat maanantaista alkaen jälleen käytettävissä. Tampereella vietetään vilkasta festivaaliviikon loppua, mikä vaikuttaa myös liikenteeseen. Erityisesti Ratinassa ja Pyynikillä on tehty liikennejärjestelyitä tapahtumien vuoksi. Pyynikillä vietetään festivaalia ja Ratinassa puolestaan blockfestiä. Alueella liikkumista on rajoitettu monilta kohdilta. Tapahtumat vaikuttavat myös joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyihin. Toisaalta Nysse on lisännyt viikonlopun ajaksi ylimääräisiä vuoroja Pyynikin ja Keskustorin välille. Manse PP:n urakka miesten superpesiksen puolivälierissä alkaa tänään. Runkosarjassa neljänneksi sijoittunut Manse saa vastaansa runkosarjan vitosen Hyvinkään Tahkon. Välieriin pääsyyn vaaditaan 3 voittoa. Ensimmäinen puolivälierä alkaa Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17.30. Tampereella ratkotaan viikonloppuna beachvolleyn Suomen mestaruudet. Mestaruuksista pelataan niin naisten, miesten kuin junioreidenkin kesken. Tänään otteluita pelataan Pyynikillä ja Keskustorilla. Lauantaina ja sunnuntaina pelipaikkana toimii Keskustori. Sarjojen finaalit pelataan sunnuntaina.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on suurimmaksi osaksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys hieman lisääntyy ja paikoin saatetaan saada sadetta tai ukkoskuuroja. Lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen pattia vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
4: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi/tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Pohjanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tammerkosken juoksutus pysäytetään tulevana sunnuntaina ja koski kuivuu maanantai-aamusta alkaen noin viikon ajaksi. Tauon aikana koskessa tehdään huolto-, tarkastus- ja rakennustöitä. Tammerkosken pohjalla työskentelee viikon aikana useita eri toimijoita. Töihin kuuluu muun muassa vesivoimalaitosten huoltoa, pohja- ja kuntotutkimuksia sekä vesijohtojen ja viemäreiden tarkastuksia. Kosken täyttäminen on tarkoitus aloittaa ensi viikon sunnuntai-iltana. Tampereen Energia muistuttaa, ettei kuivunutkaan kosken pohja ole turvallinen paikka ulkopuolisille liikkua. TAYS-keskussairaalan niveltie avataan jälleen liikenteen käyttöön maanantaista alkaen. Niveltie on ollut lasten ja nuorisopsykiatrian työmaan kohdalla vain kevyen liikenteen käytössä viime vuoden kesäkuusta asti. Niveltie avataan liikenteelle pihakatuna, jolla on nopeusrajoitus 20 kilometriä tunnissa ja liikkuminen tapahtuu aina jalankulkijoiden ehdoilla. Pihakaduksi merkittyä osuutta on noin 100 metriä työmaan kohdalla. Muilta osin TAYSin alueella säilyy 30 nopeusrajoitus. Myös niveltien varrella sijaitsevat sähköautojen latauspisteet ovat maanantaista alkaen jälleen käytettävissä. Tampereella vietetään vilkasta festivaaliviikonloppua, mikä vaikuttaa myös liikenteeseen. Erityisesti Ratinassa ja Pyynikillä on tehty liikennejärjestelyitä tapahtumien vuoksi. Pyynikillä vietetään festivaalifestivaalia ja Ratinassa puolestaan blockfestiä. Alueella liikkumista on rajoitettu monilta kohdilta. Tapahtumat vaikuttavat myös joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyihin. Toisaalta Nysse on lisännyt viikonlopun ajaksi ylimääräisiä vuoroja Pyynikin ja Keskustorin välille. Manse PP:n urakka miesten superpesiksen puolivälierissä alkaa tänään. Runkosarjassa neljänneksi sijoittunut Manse saa vastaansa runkosarjan vitosen Hyvinkään Tahkon. Välieriin pääsyyn vaaditaan 3 voittoa. Ensimmäinen puolivälierä alkaa Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17.30. Tampereella ratkotaan viikonloppuna beachvolleyn Suomen mestaruudet. Mestaruuksista pelataan niin naisten, miesten kuin junioreidenkin kesken. Tänään otteluita pelataan Pyynikillä ja Keskustorilla. Lauantaina ja sunnuntaina pelipaikkana toimii Keskustori. Sarjojen finaalit pelataan sunnuntaina.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on suurimmaksi osaksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys hieman lisääntyy ja paikoin saatetaan saada sade tai ukkoskuuroja. Lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puuttuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen pattia vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

toinen kyselee. Syitä outoon hiljaisuuteen, joka kodissanne kiertää, syyttäis vuoden aikoja.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereen kaupungin kokonaan omistaman Suomen hopealinjan liiketoiminta päättyy kuluvan kauden jälkeen. Yhtiö on ollut jo pitkään taloudellisissa vaikeuksissa, eikä toiminnalle ole löytynyt uutta omistajaa tai muuta kestävää jatkoratkaisua. Yhtiön vakituista henkilöstöä on jo irtisanottu ja hallitus vastaa toiminnan alasajosta. Liiketoiminnan päättyminen vaikuttaa myös Viikinsaaren laivayhteyksiin. Tampereen kaupunki selvittää myöhemmin, miten liikennöinti ja saaren palvelut voitaisiin järjestää ensi vuodesta lähtien, mahdollisesti nykyistä pienemmässä mittakaavassa ja yrittäjävetoisesti. Tammerkosken juoksutus pysäytetään tulevana sunnuntaina ja koski kuivuu maanantai-aamusta alkaen noin viikon ajaksi. Tauon aikana koskessa tehdään huolto-, tarkastus- ja rakennustöitä. Tammerkosken pohjalla työskentelee viikon aikana useita eri toimijoita. Töihin kuuluu muun muassa vesivoimalaitosten huoltoa, pohja- ja kuntotutkimuksia sekä vesijohtojen ja viemäreiden tarkastuksia. Kosken täyttäminen on tarkoitus aloittaa ensi viikon sunnuntai-iltana. Tampereen Energia muistuttaa, ettei kuivunutkaan kosken pohja ole turvallinen paikka ulkopuolisille liikkua. TAYS-keskussairaalan niveltie avataan jälleen liikenteen käyttöön maanantaista alkaen. Niveltie on ollut lasten ja nuorisopsykiatrian työmaan kohdalla vain kevyen liikenteen käytössä viime vuoden kesäkuusta asti. Niveltie avataan liikenteelle pihakatuna, jolla on nopeusrajoitus 20 kilometriä tunnissa ja liikkuminen tapahtuu aina jalankulkijoiden ehdoilla. Pihakaduksi merkittyä osuutta on noin 100 metriä työmaan kohdalla. Muilta osin TAYSin alueella säilyy 30 nopeusrajoitus. Myös niveltien varrella sijaitsevat sähköautojen latauspisteet ovat maanantaista alkaen jälleen käytettävissä. Manse PP:n urakka miesten superpesiksen puolivälierissä alkaa tänään. Runkosarjassa neljänneksi sijoittunut Manse saa vastaansa runkosarjan vitosen Hyvinkään Tahkon. Välieriin pääsyyn vaaditaan 3 voittoa. Ensimmäinen puolivälierä alkaa Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17.30. Tampereella ratkotaan viikonloppuna beachvolleyn Suomen mestaruudet. Mestaruuksista pelataan niin naisten, miesten kuin junioreidenkin kesken. Tänään otteluita pelataan Pyynikillä ja Keskustorilla. Lauantaina ja sunnuntaina pelipaikkana toimii Keskustori. Sarjojen finaalit pelataan sunnuntaina.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on suurimmaksi osaksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys hieman lisääntyy ja paikoin saatetaan saada sadetta tai ukkoskuuroja. Lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: let you know, you wanna my kind.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
6: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H plus K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toi.
1: Ei me päästä, kato, kun me lähdetään Jori Samettalle. Joo. Huomenna
2: Anttalaisen mökille.
1: Niin.
2: Se on, kato.
1: Joo, ja mitä? Enemmän. Jaha.
2: Moritonki.
1: Moro!
2: Valtion tilastollisessa tutkimuslaitoksessa on laskettu, että jos kaikki kepulaiset kunnanjohtajat ja kunnansihteerit pistettäisiin Pohjoisnavalle metrin välein seisoo, niin olisi siinä eskimoilla ihmettelemistä.
1: Niin, se olisi kyllä muutenkin pirun hyvä juttu, joo. Tampereen kaupunkiporimestari on tunnetusti innovatiivillinen ihminen. Ja onkin nyt tunnelin ja ratikkasuunnitelmien innoittamana keksinyt ja suunnitellut, että kun se kesähotelli Rastin talo on nyt purettu, niin sitten siihen uuteen sen paikalle voisi aukasta uudestaan tinapaperilla ja vooliolla sisustetun tunneliriskon. Ja siihen naapuriin alakertaan taas uudestaan ratikkapupin.
2: Niin!
1: Jos tankot ja roiskatot pitää itsensä pystyssä ja...
2: Olkkone oli ollut Afrikassa ja tavannut siellä työväen teatterin opintovapaalla olevan markkinoittamispäällikön, joka oli todennut, että kyllä tää kuulee Olkkone, kyllä tää on särvikuonojen maa.
1: Niin. Afrikka.
2: Afrikka, niin.
1: Niin. Räikkösen äite oli toissa yönä nukkunut huonosti, kun Sepe oli taas kattellut ja huudattanut sitä telakkaansa siihen omassa kämpässään niin, että kuuluuhan se nyt sinne alas saakka. Ja joskus aamuyöstä se oli sitten kumminkin nukahtanut pikkaseksi aikaa ja oli nähnyt ihan ihmeellistä unta, että se oli muka voittanut jostakin seurakunnan arepajaisista ilmatteen hautapaikan Saarikorvesta koko loppuiäkseen.
2: Ja sitten vielä lopuksi periperjantaiseen tapaa riuattiin kielen esimerkkilause, joka kuuluu tällä kertaa.
3: Ingen är en smed när han föds.
2: Kekään ei ole seppä syntyessä.
3: Ingen är en smed när han föds.
2: Siis kekään ei ole seppä syntyessä.
1: Hieno esimerkkilause.
2: Se on moro.
1: Moritonki ja oikein hyvää viikonloppua vaan
2: jokin. Pablo
1: ja Antti. Juu, ne on.
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnainmaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereen kaupungin kokonaan omistaman Suomen hopealinjan liiketoiminta päättyy kuluvan kauden jälkeen. Yhtiö on ollut jo pitkään taloudellisissa vaikeuksissa, eikä toiminnalle ole löytynyt uutta omistajaa tai muuta kestävää jatkoratkaisua. Yhtiön vakituista henkilöstöä on jo irtisanottu ja hallitus vastaa toiminnan alasajosta.

0: Liiketoiminnan päättyminen vaikuttaa myös Viikinsaaren laivayhteyksiin. Tampereen kaupunki selvittää myöhemmin, miten liikennöinti ja saaren palvelut voitaisiin järjestää ensi vuodesta lähtien, mahdollisesti nykyistä pienemmässä mittakaavassa ja yrittäjävetoisesti. Tammerkosken juoksutus pysäytetään tulevana sunnuntaina ja koski kuivuu maanantai-aamusta alkaen noin viikon ajaksi. Tauon aikana koskessa tehdään huolto-, tarkastus- ja rakennustöitä. Tammerkosken pohjalla työskentelee viikon aikana useita eri toimijoita. Töihin kuuluu muun muassa vesivoimalaitosten huoltoa, pohja- ja kuntotutkimuksia sekä vesijohtojen ja viemäreiden tarkastuksia. Kosken täyttäminen on tarkoitus aloittaa ensi viikon sunnuntai-iltana. Tampereen Energia muistuttaa, ettei kuivunutkaan kosken pohja ole turvallinen paikka ulkopuolisille liikkua. TAYS-keskussairaalan niveltie avataan jälleen liikenteen käyttöön maanantaista alkaen. Niveltie on ollut lasten ja nuorisopsykiatrian työmaan kohdalla vain kevyen liikenteen käytössä viime vuoden kesäkuusta asti. Niveltie avataan liikenteelle pihakatuna, jolla on nopeusrajoitus 20 kilometriä tunnissa ja liikkuminen tapahtuu aina jalankulkijoiden ehdoilla. Pihakaduksi merkittyä osuutta on noin 100 metriä työmaan kohdalla. Muilta osin TAYSin alueella säilyy 30 nopeusrajoitus. Myös niveltien varrella sijaitsevat sähköautojen latauspisteet ovat maanantaista alkaen jälleen käytettävissä. Manse PP:n urakka miesten superpesiksen puolivälierissä alkaa tänään. Runkosarjassa neljänneksi sijoittunut Manse saa vastaansa runkosarjan vitosen Hyvinkään Tahkon. Välieriin pääsyyn vaaditaan 3 voittoa. Ensimmäinen puolivälierä alkaa Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17.30. Tampereella ratkotaan viikonloppuna beachvolleyn Suomen mestaruudet. Mestaruuksista pelataan niin naisten, miesten kuin junioreidenkin kesken. Tänään otteluita pelataan Pyynikillä ja Keskustorilla. Lauantaina ja sunnuntaina pelipaikkana toimii Keskustori. Sarjojen finaalit pelataan sunnuntaina.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on suurimmaksi osaksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys hieman lisääntyy ja paikoin saatetaan saada sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen Palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereen kaupungin kokonaan omistaman Suomen hopealinjan liiketoiminta päättyy kuluvan kauden jälkeen. Yhtiö on ollut jo pitkään taloudellisissa vaikeuksissa, eikä toiminnalle ole löytynyt uutta omistajaa tai muuta kestävää jatkoratkaisua. Yhtiön vakituista henkilöstöä on jo irtisanottu ja hallitus vastaa toiminnan alasajosta. Liiketoiminnan päättyminen vaikuttaa myös Viikinsaaren laivayhteyksiin. Tampereen kaupunki selvittää myöhemmin, miten liikennöinti ja saaren palvelut voitaisiin järjestää ensi vuodesta lähtien, mahdollisesti nykyistä pienemmässä mittakaavassa ja yrittäjävetoisesti. Tammerkosken juoksutus pysäytetään tulevana sunnuntaina ja koski kuivuu maanantai-aamusta alkaen noin viikon ajaksi. Tauon aikana koskessa tehdään huolto-, tarkastus- ja rakennustöitä. Tammerkosken pohjalla työskentelee viikon aikana useita eri toimijoita,

0: töihin kuuluu muun muassa vesivoimalaitosten huoltoa, pohja- ja kuntotutkimuksia sekä vesijohtojen ja viemäreiden tarkastuksia. Kosken täyttäminen on tarkoitus aloittaa ensi viikon sunnuntai-iltana. Tampereen Energia muistuttaa, ettei kuivunutkaan kosken pohja ole turvallinen paikka ulkopuolisille liikkua. TAYS-keskussairaalan niveltie avataan jälleen liikenteen käyttöön maanantaista alkaen. Niveltie on ollut lasten ja nuorisopsykiatrian työmaan kohdalla vain kevyen liikenteen käytössä viime vuoden kesäkuusta asti. Niveltie avataan liikenteelle pihakatuna, jolla on nopeusrajoitus 20 kilometriä tunnissa ja liikkuminen tapahtuu aina jalankulkijoiden ehdoilla. Pihakaduksi merkittyä osuutta on noin 100 metriä työmaan kohdalla. Muilta osin TAYSin alueella säilyy 30 nopeusrajoitus. Myös niveltien varrella sijaitsevat sähköautojen latauspisteet ovat maanantaista alkaen jälleen käytettävissä. Manse PP:n urakka miesten superpesiksen puolivälierissä alkaa tänään. Runkosarjassa neljänneksi sijoittunut Manse saa vastaansa runkosarjan vitosen Hyvinkään Tahkon. Välieriin pääsyyn vaaditaan 3 voittoa. Ensimmäinen puolivälierä alkaa Kaupin pesäpallostadionilla tänään kello 17.30. Tampereella ratkotaan viikonloppuna beachvolleyn Suomen mestaruudet. Mestaruuksista pelataan niin naisten, miesten kuin junioreidenkin kesken. Tänään otteluita pelataan Pyynikillä ja Keskustorilla. Lauantaina ja sunnuntaina pelipaikkana toimii Keskustori. Sarjojen finaalit pelataan sunnuntaina.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on suurimmaksi osaksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys hieman lisääntyy ja paikoin saatetaan saada sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi

0: kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään Poliisimuseolla.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pyöräilijä kuoli henkilöauton ja polkupyörän välisessä liikenneonnettomuudessa Lempäälässä. Onnettomuus tapahtui tänään hieman 9:30 jälkeen Ruskontien kiertoliittymässä. Poliisin mukaan henkilöauto oli kääntymässä kiertoliittymästä moottoritielle, kun pyöräilijä ajoi kevyen liikenteen väylää pitkin ja ylitti ajoväylän pyörätien jatkeena olevaa suojatietä pitkin. Poliisin mukaan autoilija oli tilanteessa väistämisvelvollinen. Pyöräilijä menehtyi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Parkanon kaupunginhallitus käsittelee maanantaina ensi vuoden talousarvion raamia. Esityksen mukaan kaupungin taloustilanne ei mahdollista ylijäämäistä talousarviota, vaan tulos jäisi selvästi alijäämäiseksi. Investointeihin esitetään 1,4 miljoonan euron kehystä. Parkanon arvioidaan velkaantuvan ensi vuonna nettomääräisesti 4-5 miljoonaa euroa. Menojen kasvuksi on arvioitu 1% ja suurin osa kasvusta tulee henkilöstömenoista. Kalastuksen harmaaseen talouteen halutaan puuttua lakimuutoksella. Hallitus haluaa kieltää vapaa-ajan kalastajilta sisävesillä pyydetyn kalan ja ravun myynnin suoraan kuluttajille. Jatkossa saalista saisivat myydä vain kaupalliset kalastajat. Myös kaupallinen kalastus yleiskalastusoikeudella halutaan estää. Kaupalliseen kalastukseen tarvittaisiin jatkossa vesialueen omistajan lupa tai viranomaisen myöntämä alueellinen lupa. Tavoitteena on selkeyttää kaupallisen ja vapaa-ajan kalastuksen rajaa, tehostaa valvontaa ja ehkäistä harmaata taloutta. Saastamalassa uudistetaan syksyn aikana useita liikennevihealueita. Kaupunki ottaa jatkossa vastuulleen osan valtion teiden viheralueiden hoidosta. Näkyvimpiä muutoksia tehdään Häijään isoon liikenneympyrään, Karkun keskustaan sekä Vammalantien niin sanotun City Marketin liikenneympyrään. Huonokuntoisia pensaita ja puita uusitaan ja kasvualustoja vaihdetaan. Häijässä liikenneympyrään tulee muun muassa ympärivuotista vihreyttä ja niittykasveja. Karkussa puolestaan vanhat lehmukset korvataan uusilla. Työt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Ilves Hokin viime tilikausi painui lähes 1,2 miljoonaa euroa tappiolle. Kyseessä on yhtiön historian heikoin tulos. Liikevaihto laski noin 400 000 eurolla 14,9 miljoonaan euroon. Tulosta heikensivät muun muassa pienentyneet NHL-korvaukset, lipputulojen lasku ja kustannusten nousu. NHL-korvauksia kertyi lähes 300 000 euroa vähemmän. Liigan pudotuspelien tulonjakomalli puolestaan heikensi tulosta noin 400 000 eurolla. Koko Ilves-konserni jäi runsaat 1,1 miljoonaa euroa tappiolle.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Huomenna aamulla esiintyy monin paikoin sumua. Lauantaina päivällä sää on pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 18 asteeseen.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä. Paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon.

0: lippu.fi/IlvesFootball.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pyöräilijä kuoli henkilöauton ja polkupyörän välisessä liikenneonnettomuudessa Lempäälässä. Onnettomuus tapahtui tänään hieman 9:30 jälkeen Ruskontien kiertoliittymässä. Poliisin mukaan henkilöauto oli kääntymässä kiertoliittymästä moottoritielle, kun pyöräilijä ajoi kevyen liikenteen väylää pitkin ja ylitti ajoväylän pyörätien jatkeena olevaa suojatietä pitkin. Poliisin mukaan autoilija oli tilanteessa väistämisvelvollinen. Pyöräilijä menehtyi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Parkanon kaupunginhallitus käsittelee maanantaina ensi vuoden talousarvion raamia. Esityksen mukaan kaupungin taloustilanne ei mahdollista ylijäämäistä talousarviota, vaan tulos jäisi selvästi alijäämäiseksi. Investointeihin esitetään 1,4 miljoonan euron kehystä. Parkanon arvioidaan velkaantuvan ensi vuonna nettomääräisesti 4–5 miljoonaa euroa. Menojen kasvuksi on arvioitu 1% ja suurin osa kasvusta tulee henkilöstömenoista. Kalastuksen harmaaseen talouteen halutaan puuttua lakimuutoksella. Hallitus haluaa kieltää vapaa-ajan kalastajilta sisävesillä pyydetyn kalan ja ravun myynnin suoraan kuluttajille. Jatkossa saalista saisivat myydä vain kaupalliset kalastajat. Myös kaupallinen kalastus yleiskalastusoikeudella halutaan estää. Kaupalliseen kalastukseen tarvittaisiin jatkossa vesialueen omistajan lupa tai viranomaisen myöntämä alueellinen lupa. Tavoitteena on selkeyttää kaupallisen ja vapaa-ajan kalastuksen rajaa, tehostaa valvontaa ja ehkäistä harmaata taloutta. Saastamalassa uudistetaan syksyn aikana useita liikennevihealueita. Kaupunki ottaa jatkossa vastuulleen osan valtion teiden viheralueiden hoidosta. Näkyvimpiä muutoksia tehdään Häijään isoon liikenneympyrään, Karkun keskustaan sekä Vammalantien niin sanotun City Marketin liikenneympyrään. Huonokuntoisia pensaita ja puita uusitaan ja kasvualustoja vaihdetaan. Häijässä liikenneympyrään tulee muun muassa ympärivuotista vihreyttä ja niittykasveja. Karkussa puolestaan vanhat lehmukset korvataan uusilla. Työt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Ilves Hokin viime tilikausi painui lähes 1,2 miljoonaa euroa tappiolle. Kyseessä on yhtiön historian heikoin tulos. Liikevaihto laski noin 400 000 eurolla 14,9 miljoonaan euroon. Tulosta heikensivät muun muassa pienentyneet NHL-korvaukset, lipputulojen lasku ja kustannusten nousu. NHL-korvauksia kertyi lähes 300 000 euroa vähemmän. Liigan pudotuspelien tulonjakomalli puolestaan heikensi tulosta noin 400 000 eurolla. Koko Ilves-konserni jäi runsaat 1,1 miljoonaa euroa tappiolle.
1: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Huomenna aamulla esiintyy monin paikoin sumua. Lauantaina päivällä sää on pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 18 asteeseen.
1: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
4: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
3: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
4: Ei voi olla totta!
3: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
4: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
3: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
4: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
3: Oh my days.
4: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market, Tampereen mukavin iso kauppa sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K, Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toi.
2: Ei me päästä, kato, kun me lähdetään Joni Samettalle. Joo. Huomenna.
3: Antalaisen mökille.
2: Niin.
3: Se on, kato.
2: Ja on
3: ja mitä?
2: Enemmän. Jaha.
3: Maritonki.
2: Moro!
3: Valtion tilastollisessa tutkimuslaitoksessa on laskettu, että jos kaikki kepulaiset kunnanjohtajat ja kunnansihteerit pistettäisiin Pohjoisnavalle metrin välein seisoo, niin olisi siinä eskimoilla ihmettelemistä.
2: Niin, se olisi kyllä muutenkin pirun hyvä juttu, joo. Tampereen kaupunkiporimestari on tunnetusti innovatiivillinen ihminen. Ja onkin nyt tunnelin ja ratikkasuunnitelmien innoittamana keksinyt ja suunnitellut, että kun se kesähotelli Rastin talo on nyt purettu, niin sitten siihen uuteen sen paikalle voisi aukasta uudestaan tinapaperilla ja vooliolla sisustetun tunneliriskon. Ja siihen naapuriin alakertaan taas uudestaan ratikkapupin.
3: Niin!
2: Jos tankot ja vois kato pitää itsensä pystyssä. Ja
3: Olkkone oli ollut Afrikassa ja tavannut siellä työväen teatterin opintovapaalla olevan markkinoittamispäällikön, joka oli todennut, että kyllä tää kuulee Olkkonen, kyllä tää on särvikuonojen maa.
2: Niin. Afrikka.
3: Afrikka, niin.
2: Niin. Räikkösen äite oli toissa yönä nukkunut huonosti, kun Tsepe oli taas kattellut ja huudattanut sitä telakkaansa siihen omassa kämpässään niin, että kuuluuhan se nyt sinne alas saakka. Ja joskus aamu yöstä se oli sitten kumminkin nukahtanut pikkaseksi aikaa ja oli nähnyt ihan ihmeellistä unta, että se oli muka voittanut jostakin seurakunnan arepajaisista ilmatteen hautapaikan Saarikorvesta koko loppuviekseen.
3: Ja sitten vielä lopuksi perjantaiseen tapaa riuattiin kielen esimerkkilause, joka kuuluu tällä kertaa.
4: Ingen är smed när han föds.
3: Kekään ei ole seppä syntyessä.
4: Ingen är smed när han föds.
3: Siis kekään ei ole seppä syntyessä.
2: Hieno esimerkkilause.
3: Se on moro.
2: Moritonki ja oikein hyvää viikonloppua vaan.
3: Paplo ja Antti.
0: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H plus K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.
5: Istuin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi, sinipaidat hyökkäykseen.
2: Huomio kaikki, Yle-Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
1: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
2: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen

0: palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pyöräilijä kuoli henkilöauton ja polkupyörän välisessä liikenneonnettomuudessa Lempäälässä. Onnettomuus tapahtui tänään hieman 9:30 jälkeen Ruskontien kiertoliittymässä. Poliisin mukaan henkilöauto oli kääntymässä kiertoliittymästä moottoritielle, kun pyöräilijä ajoi kevyen liikenteen väylää pitkin ja ylitti ajoväylän pyörätien jatkeena olevaa suojatietä pitkin. Poliisin mukaan autoilija oli tilanteessa väistämisvelvollinen. Pyöräilijä menehtyi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Parkanon kaupunginhallitus käsittelee maanantaina ensi vuoden talousarvion raamia. Esityksen mukaan kaupungin taloustilanne ei mahdollista ylijäämäistä talousarviota, vaan tulos jäisi selvästi alijäämäiseksi. Investointeihin esitetään 1,4 miljoonan euron kehystä. Parkanon arvioidaan velkaantuvan ensi vuonna nettomääräisesti 4–5 miljoonaa euroa. Menojen kasvuksi on arvioitu 1% ja suurin osa kasvusta tulee henkilöstömenoista. Kalastuksen harmaaseen talouteen halutaan puuttua lakimuutoksella. Hallitus haluaa kieltää vapaa-ajan kalastajilta sisävesillä pyydetyn kalan ja ravun myynnin suoraan kuluttajille. Jatkossa saalista saisivat myydä vain kaupalliset kalastajat. Myös kaupallinen kalastus yleiskalastusoikeudella halutaan estää. Kaupalliseen kalastukseen tarvittaisiin jatkossa vesialueen omistajan lupa tai viranomaisen myöntämä alueellinen lupa. Tavoitteena on selkeyttää kaupallisen ja vapaa-ajan kalastuksen rajaa, tehostaa valvontaa ja ehkäistä harmaata taloutta. Saastamalassa uudistetaan syksyn aikana useita liikenneviheralueita. Kaupunki ottaa jatkossa vastuulleen osan valtion teiden viheralueiden hoidosta. Näkyvimpiä muutoksia tehdään Häijään isoon liikenneympyrään, Karkun keskustaan sekä Vammalantien niin sanotun City Marketin liikenneympyrään. Huonokuntoisia pensaita ja puita uusitaan ja kasvualustoja vaihdetaan. Häijässä liikenneympyrään tulee muun muassa ympärivuotista vihreyttä ja niittykasveja. Karkussa puolestaan vanhat lehmukset korvataan uusilla. Työt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Ilves Hockeyn viime tilikausi painui lähes 1,2 miljoonaa euroa tappiolle. Kyseessä on yhtiön historian heikoin tulos. Liikevaihto laski noin 400 000 eurolla 14,9 miljoonaan euroon. Tulosta heikensivät muun muassa pienentyneet NHL-korvaukset, lipputulojen lasku ja kustannusten nousu. NHL-korvauksia kertyi lähes 300 000 euroa vähemmän. Liigan pudotuspelien tulonjakomalli puolestaan heikensi tulosta noin 400 000 eurolla. Koko Ilves-konserni jäi runsaat 1,1 miljoonaa euroa tappiolle.
2: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Huomenna aamulla esiintyy monin paikoin sumua. Lauantaina päivällä sää on pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 18 asteeseen.
2: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.

0: Tammela.info.
1: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pyöräilijä kuoli henkilöauton ja polkupyörän välisessä liikenneonnettomuudessa Lempäälässä. Onnettomuus tapahtui tänään hieman 9:30 jälkeen Ruskontien kiertoliittymässä. Poliisin mukaan henkilöauto oli kääntymässä kiertoliittymästä moottoritielle, kun pyöräilijä ajoi kevyen liikenteen väylää pitkin ja ylitti ajoväylän pyörätien jatkeena olevaa suojatietä pitkin. Poliisin mukaan autoilija oli tilanteessa väistämisvelvollinen. Pyöräilijä menehtyi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Parkanon kaupunginhallitus käsittelee maanantaina ensi vuoden talousarvion raamia. Esityksen mukaan kaupungin taloustilanne ei mahdollista ylijäämäistä talousarviota, vaan tulos jäisi selvästi alijäämäiseksi. Investointeihin esitetään 1,4 miljoonan euron kehystä. Parkanon arvioidaan velkaantuvan ensi vuonna nettomääräisesti 4–5 miljoonaa euroa. Menojen kasvuksi on arvioitu 1% ja suurin osa kasvusta tulee henkilöstömenoista. Kalastuksen harmaaseen talouteen halutaan puuttua lakimuutoksella. Hallitus haluaa kieltää vapaa-ajan kalastajilta sisävesillä pyydetyn kalan ja ravun myynnin suoraan kuluttajille. Jatkossa saalista saisivat myydä vain kaupalliset kalastajat. Myös kaupallinen kalastus yleiskalastusoikeudella halutaan estää. Kaupalliseen kalastukseen tarvittaisiin jatkossa vesialueen omistajan lupa tai viranomaisen myöntämä alueellinen lupa. Tavoitteena on selkeyttää kaupallisen ja vapaa-ajan kalastuksen rajaa, tehostaa valvontaa ja ehkäistä harmaata taloutta. Saastamalassa uudistetaan syksyn aikana useita liikennevihealueita. Kaupunki ottaa jatkossa vastuulleen osan valtion teiden viheralueiden hoidosta. Näkyvimpiä muutoksia tehdään Häijään isoon liikenneympyrään, Karkun keskustaan sekä Vammalantien niin sanotun City Marketin liikenneympyrään. Huonokuntoisia pensaita ja puita uusitaan ja kasvualustoja vaihdetaan. Häijässä liikenneympyrään tulee muun muassa ympärivuotista vihreyttä ja niittykasveja. Karkussa puolestaan vanhat lehmukset korvataan uusilla. Työt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Ilves Hokin viime tilikausi painui lähes 1,2 miljoonaa euroa tappiolle. Kyseessä on yhtiön historian heikoin tulos. Liikevaihto laski noin 400 000 eurolla 14,9 miljoonaan euroon. Tulosta heikensivät muun muassa pienentyneet NHL-korvaukset, lipputulojen lasku ja kustannusten nousu. NHL-korvauksia kertyi lähes 300 000 euroa vähemmän. Liigan pudotuspelien tulonjakomalli puolestaan heikensi tulosta noin 400 000 eurolla. Koko Ilves-konserni jäi runsaat 1,1 miljoonaa euroa tappiolle.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Huomenna aamulla esiintyy monin paikoin sumua. Lauantaina päivällä sää on pilvinen, mutta poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 18 asteeseen.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikkaa ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61 ei pelleille vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K, Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toi.
2: Ei me päästä, kato, kun me lähdetään Jori Samettalle. Joo. Huomenna.
3: Antalaisen mökille. Niin. Se on, kato.
2: Ja on
3: ja mitä?
2: Enemmän kuin. Jaha.
3: Maritonki.
2: Moro!
3: Valtion tilastollisessa tutkimuslaitoksessa on laskettu, että jos kaikki kepulaiset kunnanjohtajat ja kunnansihteerit pistettäisiin Pohjoisnavalle metrin välein seisoo, niin olisi siinä eskimoilla ihmettelemistä.
2: Niin, se olisi kyllä muutenkin pirun hyvä juttu, joo. Tampereen kaupunkipormestari on tunnetusti innovatiivillinen ihminen. Ja onkin nyt tunnelin ja ratikkasuunnitelmien innoittamana keksinyt ja suunnitellut, että kun se kesähotelli Rastin talo on nyt purettu, niin sitten siihen uuteen sen paikalle voisi aukasta uudestaan tinapaperilla ja vuoliolla sisustetun tunneliriskon. Ja siihen naapuriin alakertaan taas uudestaan ratikkapupin.
3: Niin!
2: Jos tankot ja voiskatot pitää itsensä pystyssä. Ja
3: Olkkone oli ollut Afrikassa ja tavannut siä työväen teatterin opintovapaalla olevan markkinoittamispäällikön, joka oli todennut, että kyllä tää kuulee Olkkone, kyllä tää on särvikuonojen maa.
2: Niin. Afrikka.
3: Afrikka, niin.
2: Niin, niin. Räikkösen äite oli toissa yönä nukkunut huonosti, kun Sepe oli taas kattelut ja huudattanut sitä telakkaansa siellä omassa kämpässään niin, että kuuluuhan se nyt sinne alas saakka. Ja joskus aamu yöstä se oli sitten kumminkin nukahtanut pikkaseksi aikaa ja oli nähnyt ihan ihmeellistä unta, että se oli muka voittanut jostakin seurakunnan arepajaisista ilmatteen hautapaikan Saarikorvesta koko loppuiäkseen.
3: Ja sitten vielä lopuksi perjantaiseen tapaa riuattiin kielen esimerkkilause, joka kuuluu tällä kertaa.
4: Ingen är smed när han föds.
3: Kekään ei ole seppä syntyessä.
4: Ingen är smed när han föds.
3: Siis kekään ei ole seppä syntyessä.
2: Hieno esimerkkilause.
3: Se on moro.
2: Moritonki ja oikein hyvää viikonloppua vaan
3: jokin. Pablo
2: ja Antti. Juu, ne on.
5: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkeaa hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toi.
2: Ei me päästä, kato, kun me lähdetään Joni Samettalle. Joo. Huomenna.
3: Antalaisen mökille. Niin. Se on, kato.
2: Ja on
3: ja mitä?
2: Enemmän.
3: Jaha. Moritonki.
2: Moro!
3: Valtion tilastollisessa tutkimuslaitoksessa on laskettu, että jos kaikki kepulaiset kunnanjohtajat ja kunnansihteerit pistettäisiin Pohjoisnavalle metrin välein seisoo, niin olisi siinä eskimoilla ihmettelemistä.
2: Niin, se olisi kyllä muutenkin pirun hyvä juttu, joo. Tampereen kaupunkiporimestari on tunnetusti innovatiivillinen ihminen. Ja onkin nyt tunnelin ja ratikkasuunnitelmien innoittamana keksinyt ja suunnitellut, että kun se kesähotelli Rastin talo on nyt purettu, niin sitten siihen uuteen sen paikalle voisi aukasta uudestaan tinapaperilla ja vooliolla sisustetun tunneliriskon. Ja siihen naapuriin alakertaan taas uudestaan ratikkapupin.
3: Niin!
2: Jos tankot ja voiskatot pitää itsensä pystyssä ja
3: Olkkone oli ollut Afrikassa ja tavannut siihen työväen teatterin opintovapaalla olevan markkinoittamispäällikön, joka oli todennut, että kyllä tää kuulee Olkkonen, kyllä tää on särvikuonojen maa.
2: Niin. Afrikka.
3: Afrikka, niin.
2: Niin. Räikkösen äite oli toissa yönä nukkunut huonosti, kun Sepe oli taas kattelut ja huudattanut sitä telakkaansa siihen omassa kämpässään niin, että kuuluuhan se nyt sinne alas saakka. Ja joskus aamu yöstä se oli sitten kumminkin nukahtanut pikkaseksi aikaa ja oli nähnyt ihan ihmeellistä unta, että se oli muka voittanut jostakin seurakunnan äripajaisista ilmatteen hautapaikan Saarikorvesta koko loppuiäkseen.
3: Ja sitten vielä lopuksi periperjantaiseen tapaa riuattiin kielen esimerkkilause, joka kuuluu tällä kertaa:
4: ingen är en smed när han föds.
3: Kekään ei ole seppä syntyessä.
4: Ingen är en smed när han föds.
3: Siis kekään ei ole seppä syntyessä.
2: Hieno esimerkkilause.
3: Se on moro.
2: Moritonki ja oikein hyvää viikonloppua vaan jokin.
3: Pablo
2: ja Antti, juu, ne on.
5: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. If you could live in sense, imagine.